0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Euharistijas noslēpums Pāvesta Leona 14. Vadītās vispārējās audiences norise un katehēze par Sakra Sanctum Concilium. Vatikāna izdevniecības 100. Gadskārtas ietvaros pāvests tiekas ar rakstniekiem no daudzām valstīm. Vatikānā publicēta Leona 14. Sasauktā otrā konsistorija programma. 24. Jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Jūnijā Svētā Pētra laukumā pāvests Leons 14. Vadīja vispārējo audienci, kurā piedalījās vairāk nekā 20 tūkstoši svācilnieku no daudzām valstīm. Tā bija pēdējā audience pirms vasaras brīvlaika. Tās atsāksies augusta sākumā.
2: Dārgie brāļi un māsas, turpinām katehēzi par Vatikāna otrā koncila dokumentiem, īpaši par konstitūciju Sacro Sanctum Concilium par liturģiju.
1: Kad svātais Augustīns vēlas izskaidrot neofītiem Kristus miesas noslēpumu, viņš izmanto svātā Pāvila vēstules korintiešiem fragmentu. Jūs esat Kristus miesa un katrs atsevišķi tās locekļi. Un piebilst, tas ir jūsu noslēpums, ko jūs saņemat. Uz to, kas jūs esat, jūs atbildat āmen, un jūsu atbilde ir kā jūsu paraksts. Viņa jums saka, Kristus miesa, un jūs atbildat āmen. Tāpēc esiet Kristus miesas locekļi, lai jūsu āmen būtu paties. Esiet tas, ko redzat, un pieņemiet to, kas esat.
2: Tūlīt pēc Jēzus pēdējo vakariņu skaidrošanas konstitūcija par liturģiju runā par Euharistiju ar augustīniešu akcentiem. Kristiešiem piedalīties Euharistijā patiesībā nozīmē tikt Dieva vārda piepildītiem, atspirdzinātiem pie kunga miesas galda un izteikt pateicību Dievam. Saņemot viņu vārdā un Euharistijā, mēs kļūstam par to, ko saņemam. Mēs kļūstam par miesu, kuras galva ir augšām cēlušais Kristus, kas sēž pie tēva labās rokas un kas mums gatavo vietu debesīs. Tātad Euharistija ir nākamās valstības sakraments. Tā ir ceļa maize, kas mūs ved uz debesu tēviju līdz pat tai svētīgajai dienai, kad Dievs būs viss visā.
1: Liturģiskā kopiena saliek upuri ne tikai ar priestera rokām, bet arī vienoti ar viņu. Šajā perspektīvā Euharistija ir kristiešu garīgā upura forma. Tā ir ceļš uz vienotību ar Dievu un savstarpēju vienotību. Piedaloties tajā, kristieši mācās upurēt sevi un katru dienu tikt pilnībā pārveidotiem caur Kristu vienotībā ar Dievu un viens ar otru. Tādējādi, iekļaujot mūsu Kristu, Euharistija māca mums pieņemt paša Kunga Jēzus dzīves veidu, ko raksturo brīva un nesautīga sevis dāvāšana. Tādēļ šī dāvana ļauj mums ieiet vienotības dinamikā, kas ir spēcīgs pretlīdzeklis šķelšanās fermentam, kas grauj mūsu pasauli, mūsu kopienas, mūsu ģimenes, mūsu sirdis.
2: Dārgie, piedalīšanās Euharistijā vienmēr nozīmē nedalāmā veidā ļaut Dieva vārdam veidot sevi un barot sevi pie Kunga galda, kur viņš pats upurē sevi tēvam. Šīs divas misas daļas, vārda liturģija un euharistiskā liturģija, ir tik cieši savā starpā saistītas, ka veido vienu kultāktu.
1: Runājot par vārdu, jāatceras, ka runa ir ne tikai par intelektuālu svēto rakstu zināšanu iegūšanu, bet arī par dzīvā un darbīgā vārda saņemšanu, ko Dievs adresē visiem un tajā pašā laikā katram personīgi. Vārda, kas spēcina un baro kopā ar euharistisko maizi un liek mums pāriet no grēka pagrimuma uz jaunu dzīvi Kristū. Euharistija atver mūsu svēto rakstu izpratnē, tāpat kā svētie raksti savukārt izgaismo un izskaidro Euharistijas noslēpumu, skaidroja pāvests.
2: Vatikāna otrais koncils aicināja plašāk atvērt Bībeles dārgumu krātuvi, lai Dieva vārda galds ticīgajiem tiktu klāts bagātīgāk. Liturgiskā reforma šo lūgumu pārvērsa dārgumā, kas ir lekcionārijs, proti grāmata, kurā apkopoti visi Bībeles lasījumi liturgiskajām svinībām. Šis plašums ir iegūsts no dzīvās tradīcijas tīrākā avota, kas apvieno uzticību tradīcijai ar atvērtību likumīgam progresam.
1: Konstitūcijas par liturģiju otrās nodaļas sākums ir caurausts ar atsaucēm uz lielo tradīcijas upi, kas plūst no baznīcas stāviem līdz pat mūsdienām. Tajā naktī, kad viņu nodeva, mūsu pestītājs pēdējo vakariņu laikā iedibināja savas miesas un asiņu euharistisko upuri, lai savu upuri uz krusta darītu mūžīgi klātesošu gadsimtu gaitā, līdz viņš atkal atnāks, un lai baznīcai, savai mīļotajai līgavai, uzticētu savas nāves un augšām celšanās piemiņu, mīlestības sakramentu, vienotības zīmi, mīlestības saikni, lieldienu mielastu, kurā tiek pieņemts Kristus, dvēsele tiek piepildīta ar žālestību, un mums tiek dāvāta nākamās godības ķīla. Brīvdienas ir laiks, lai atpūstos un atklātu Dieva klātbūtnes zīmes radības skaistumā. Izmantojiet šo laiku, biežāk apmeklējot dievkalpojumus, meditējot Dieva vārdu, piedaloties garīgajās nometnēs, svētceļojumos un tiekoties ar tuviem cilvēkiem. Lūksimies arī par jauniešiem, lai viņi spētu gudri izvēlēties skolas un studiju programmas, kā arī prātīgi izprastu savu dzīves aicinājumu, sacīja pāvests. Viņš apsveica atsevišķas svēceļnieku grupas, kā arī jauniešus, slimniekus, seņorus un jaunlaulātos, vēlot visiem bagātīgas Dieva žālestības.
2: Pirms vispārējās audiences Romas bīskaps tikās ar apostolisko nunciju Austrālijā arhibīskapu Čārlzu Danielu Balvo.
1: Svētā krēsla preses birojs informē, ka Vatikāna izdevniecības librerija Editrice Vatikāna 100. Gadskārtas ietvaros pāvests Leons 14. Pieņēma audiencē rakstniekus no daudzām valstīm. Audience notika 24. Jūnijā un tajā piedalījās norvēģu rakstnieks un dramaturgs Jons Fosse, amerikāņu rakstniece un esejiste Merilina Samersa Robinsone, amerikāņu rakstniece Elizabeta Strauta, Eriks Emanuels Šmits no Beļģijas, Romas La Sapienza universitātes profesors Vittorija Lingiardi, itāļu teātra aktrise Giulia Navarra, amerikāņu rakstnieks Jonathans Safrans Foers, itāļu rakstnieks Enrico Bricci, franču rakstnieks un žurnālists Sorš Šalondons, īru rakstnieks un pedagogs Kolums Makans, itāļu rakstnieks Daniela Menkarelli un daudzi citi. Atgādinām, ka šogad izdevniecība librerija Editrice Vatikāna pirmo reizi piedalījās starptautiskajā grāmatu izstādē Varšavā. Kā uzsvēra izdevniecības editoriālais direktors Lorenzo Facini, klātbūtne Polijā bija paredzēta ne tikai, lai prezentētu svētā krēsla izdevumus, bet arī, lai veidotu jaunus kontaktus un sadarbību ar citu valstu izdevējiem.
2: Kā politiskā spriedze, šķelšanās un konflikti dažādās pasaules valstīs ietekmē baznīcas un tautu dzīvi? Kā panākt izlīgumu un mieru? Tie ir divi no daudziem jautājumiem, par kuriem Vatikānā diskutēs pāvesta uzaicinātie kardināli. Ārkārtas konsistorijas notiks no 26. Līdz 27. Jūnijam.
1: kardināli ir aicināti ievērot diskrētumu attiecībā uz konsistorija norisi, lai saglabātu brālīga dialoga atmosfēru. Tas būs otrais konsistorijas pēc šī gada janvārī notikušās kopsapulces, kurā piedalījās 170 kardināli no visas pasaules. Kardināli atgriezīsies pie tēmām, kas iepriekš tika izklāstītas viņiem adresētā vēstulē, ko parakstīja kardinālu kolēģijas vadītājs Giovanni Battista Re.
2: Divu dienu laikā kardināli izvērtēs starptautisko situāciju, diskutēs par miera jautājumu un taisnīgā kara teorijas pārvarēšanu, pārdomās enciklikas Magnifica Humanitas par cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā nozīmi. Saskaņā ar Vatikāna preses biroja sniegto informāciju, konsistorija norise tiks sadalīta četrās sesijās, kas organizētas pēc sinodālās metodes, kas iepriekš tika izmantota citās sanāksmēs. Plenārsēžu laikā notiks diskusijas lūkšanas, klusuma brīži, individuālas un kopīgas pārdomas.
1: Konsistorija laikā plašsaziņas līdzekļu klātbūtne nav paredzēta. Tāpat kā pirmajā konsistorijā, kas notika janvārī, kardināliem lūgts ievērot konfidencialitāti attiecībā uz to, kas tiks apspriests zālē, un konsistorija laikā atturēties no jebkādu paziņojumu sniegšanas plašsaziņas līdzekļiem, lai saglabātu brālīga dialoga un ideju apmaiņas atmosfēru. Tu klausies Vatikāna Radio. 22. jūnijā Apustulskās pils konsistorija zālē Leons 14. pieņēma audiencē Žorama Ležēna fonda biedrus, kuri atzīmē izcilā franču ārsta un ģenētiķa dzimšanas 100 gadu jubileju. Pāvests pagodināja zinātnieka piemiņu, kuru dziļi aizkustināja bērnu ar Dauna sindromu ciešanas un kurš tiem veltīja visu savu dzīvi.
2: 21. Chromosomas trizomijas atklāšana padarīja ārstu Žoromu Ležēnu par mūsdienu ģenētikas priekšteci, kurš guva atzinību visā pasaulē. Taču galvenais viņa dzīvē bija ārsta aicinājums. Viņš neatlaidīgi strādāja, lai atrastu ārstēšanas metodes, cenšoties atvieglot pacientu ciešanas, kurus viņš sauca par nabadzīgajiem no nabadzīgākajiem un drosmīgi aizstāvēja viņu cieņu un tiesības pat par savas karjeras cenu. Medicīna, viņš bieži mēdza teikt, ir ienaidnieks pret slimību un mīlestība pret slimo.
1: Svētais tēvs atgādināja, ka pāvests Pāvils VI, novērtējot Žoramu Ležēna zinātniskos nopelnus un uzticību baznīcai, iecēla viņu par pontifikālās zinātņu akadēmijas locekli. Savukārt ciešā draudzība ar svēto Jāni Pāvilu II un viņu kopīgais skatījums uz bioētiku kļuva par pamatu pontifikālās dzīvības akadēmijas izveidei. Franču ārsts apzinājās, ka viņa atklājums var tikt vērsts pret cilvēkiem ar 21 chromosomas trisomiju, lai viņus iznīcinātu vēl pirms dzimšanas. Bez vilcināšanās viņš iestājās par slimnieku aizstāvību, nosodot jauno eifēniku kā chromosomu rasismu un aizstāvot tik viena cilvēka neaizskaramo cieņu visas pasaules institūciju un valdību priekšā. Uzrunas gaitā Leons 14. uzsvēra, ka tehnoloģijas var palīdzēt medicīnai, taču nevar to aizstāt. Bet tās var tikt vērstas pret medicīnu, kad efektivitātes aprēķini vai peļņa gūst virsroku pārcieņu pret cilvēku.
3: C'est pourquoi jamais un médecin ne devrait se permettre.
2: Ārsts nekad nedrīkst ļaut sev, pamatojoties uz laboratorijas algoritmiem, pieņemt lēmumu par konkrēta embriona vai gados vecāka cilvēka dzīvību. Medicīna nekad nevar būt plānotas nāves kalpone.
1: Pāvests izteica pateicību fonda biedriem par dibinātāju darba turpināšanu trīs virzienos. zinātniskajā pētniecībā, medicīniskajā aprūpē un cilvēka cieņas aizsardzībā. Viņš atzīmēja organizācijas ieguldījumu ģenētisko intelektuālo traucējumu izpētē, kas sniedz konsultācijas tūkstošiem pacientu un starptautiskās bioētikas katedras veidošanā. Vēršoties pie 21 hromosomas trisomijas nesātājiem, viņu radiniekiem, profesora Ležēna bērniem un viņa vārdā nosaukto fondu biedriem no dažādiem kontinentiem, Svātais Tēvs aicināja liecināt par ikviena cilvēka, kas radīts pēc Dieva attēla, vērtību un kalpot kopējam labumam, kas neizslēdz nevienu saskaņā ar baznīcas sociālo doktrīnu.
2: Ja vēlamies mainīt laikus un ja gribam, lai pasaule dzīvotu mierā, mums jāsāk ar sevi. Sacīja Leon 14. Pāvijas doma laukumā pirms dažām dienām tiekoties ar jauniešiem. Spontānā uzrunā pāvests aicināja atmest naidarunas, veidot autentiskas attiecības un izplatīt cerību pasaulē, ko iezīmē šķelšanās un vardarbība.
1: Apmeklējot Ziemeļitālijas pilsētu Pāviju, nevarēja izpalikt pāvesta tikšanās ar jauniešiem, kas bija sapulcējušies laukumā pie katedrāles. Jauniešu vārdā runāja draudzes vasaras nometņu animatore, jauna peruāniete, kas pārstāv pilsētā aktīvi darbojošos Latīņamerikas kopienu.
2: Leon 14. Norādīja, ka miers nav tikai kara neesamība, bet gan dzīvesveids, kas tiek veidots katru dienu attiecībās ar cilvēkiem. Pietiek ar naida vārdiem, pietiek ar apvainojumiem, pietiek ar mobingu, pietiek ar visu to, kas noved pie kara starp cilvēkiem, kopienām un tautām, viņš uzsvēra. Pāvests smudināja jauniešus kļūt par miera nesējiem un samierināšanās veicinātājiem visur, kur tie dzīvo un mācās.
1: Īpaši spēcīgi izskanēja jaunajai paaudzei adresētie vārdi par patiesu attiecību nozīmi. Leons 14. Pateicās animatoriem par viņu kalpošanu un darbu ar jauniešiem, bet pēc tam vērsās tieši pie pašiem jauniešiem. Esiet izturīgi, iesaistieties, centieties veidot autentisku draudzību, ne tikai draudzību ar ekrānu, ar mobīlo telefonu, bet patiesu draudzību ar otru cilvēku.
2: Pāvests smudināja tikties personīgi klātienē un ieklausīties vienam otrā. Viņš paskaidroja, ka tādā veidā mēs atklāsim, ka Jēzus patiešām dzīvo mūsu vidū. Jēzus būs klātesošs. Pirms dot savu svētību, Svētais Tēvs iedrošināja jauniešus izdzīvot savu ticību un prieku par iespēju būt Jēzus mācekļiem.

0: mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums.
1: Slavēsim kungu un pateiksimies par visiem labumiem, ko no viņa saņemam, īpaši par vislielāko dāvanu, viņa mīlestību.
0: Slavēts Jēzus Kristus!
1: Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvests tiekas ar rakstniekiem un aicina viņus modināt interesi par patiesību. Rakstīšana ir ne tikai patiesības akts, bet arī cilvēcības žests, viņš saka. 25. jūnija raidījumā dzirdēsim arī par Eiropas mediju samitu Prāgā un Sandras Krupenko sagatavotu apskatu par svēto Francisku no Asīzes, lai labāk atklātu, kas patiesībā slēpās aiz šī leģendā mafītā cilvēka. Raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Pāvests Leons 14. ceturtdien pieņēma atsevišķās audiencēs ticības mācības dikastērija prefektu kardinālu Viktoru Manuelu Fernandezu, Mehiko arhibīskapu kardinālu Karlosu Agviāru Retes, Eiropas bīskapu konferenču padomes un Francijas bīskapu konferences pārstāvjus. Svētais tēvs pieņēma audiencē apostolisko nunciju Ukrainā arhibīskapu Visvaldes Kulbokas. Apostoliskās pils konsistorijas zālē pāvests pieņēma audiencē jezuītu koledžu un universitāšu asociācijas biedrus, bet Klemensa zālē Itālijas peldēšanas federācijas pārstāvjus. Audiencē pie pāvesta ieradās Maltas suverēnā militārā ordeņa lielmestrs Fra Džons Timotīs Danlaps. Viņš tika ievēlēts 2023. Gadā un vada šo 11. Gadsimta vidū dibināto Katoļu baznīcas reliģisko ordeni, kas uztur diplomātiskās attiecības ar vairāk nekā 100 valstīm. Ceturtdienas pēcpusdienā Vatikānā vizītē ad limina apostolorum ieradās Bangladešas bīskapi.
1: Atzīmējot Vatikāna izdevniecības simtgadi, pāvests 24. jūnijā pieņēma audiencē 50 rakstniekus no dažādām valstīm. Jūs esat mums vajadzīgi, jūsu iztēle, jūsu stāstījuma fantāzija, jūsu domas dzīvīgums. Jūs esat mums vajadzīgi, lai radītu brīvības un autentiskuma telpas, kurās dievišķā žēlastība var likt atskanēt iepriecinājuma un miera solījumiem, teica Leon 14. Atkārtojot svētā Pāvila 6. 1964. Gadā māksliniekiem adresētos vārdus.
0: Pāvests atgādināja, ka šodienas notikums ir lieliska iespēja pārdomāt to, cik liela nozīme ir grāmatai un tās rakstīšanai. Tas ir cilvēka izpausmes veids, kurā katrs ar savu stilu un valodu daudzveidību ir meistars un paraugs.
2: Writing, as you know, is an act of truth, of revelation, for it reveals who we are.
1: Rakstīšana, kā jūs zināt, ir patiesības. Atklāsmes akts. Rakstīšana mums atklāja, kas mēs esam, kam ticam un uz ko ceram, uz kādu pasauli dodamies, par kādu nākotni sapņojam. Patiesība nav teorija, kas jāizstāv, bet gan labums, kurā jādalās. Mēs nekad neesam patiesības īpašnieki, drīzāk tā ir patiesība, kas mūs iekaro. Pāvests vēlēja, lai rakstnieki spētu modināt interesi par patiesību, jo viņus pašus tā piesaista.
0: Uzrunas turpinājumā Leons 14. Atgādināja, ka rakstīšana ir arī cilvēcības žests. Es esmu cilvēks, un nekas, kas ir cilvēcisks, man nav svešs, apgalvoja Terencijs. Literatūrā atklājas viss cilvēcisko pieredžu spektrs, teica Romas bīskaps, citējot pāvestu Francisku. Lasot literāru tekstu, mēs redzam citu cilvēku acīm, paplašinām savu redzesloku un līdz ar to bagātinām sevi kā cilvēkus. Tādā veidā mūsos aktivizējas iztēles empātiskais spēks, kas ir būtisks zinējs spēks, lai mēs spētu identificēties ar savu tuvāko viedokli, stāvokli un jūtām, bez kā nav solidaritātes, dalīšanās, līdzjūtības un žālsirdības.
1: Rakstot savus stāstus un attēlojot to varoņus, jūs identificējaties ar viņiem, uztverat viņu viedokļus, emocijas, jūtas, attieksmi, teica pāvests. Tur sakņojas lielais cilvēcības treniņš, ko jūs ļaujat piedzīvot lasītājiem, jo tas, kurš lasa, zināmā mērā papildus savai dzīvei, izdzīvo daudzas citas dzīves. Un tas, uzsvēra svētais tāvs, palīdz mums atklāt viedokļu daudzveidību, nepadarīt savu viedokli par vienīgu absolūto un, it kā mozaīkā, salikt tās patiesības profilu, kas mūs vienmēr pārspēj.
0: Visbeidzot, rakstīšana ir saistīta ar Dievu, apgalvoja Leons 14. Var šķist drosmīgi to teikt, taču vairāki teologi to pārdomāja un rakstīja par saskaņu starp rakstīšanas veidu un Bībeles Dieva atklāsmi. Šajā sakarā pāvests citēja kardināla Timoteja Redklifa vārdus, saskaņā ar kuriem kristiešu skatījumā nekas no cilvēciskā nav svešs Kristum.
1: Kad mēs nonākam līdz mūsu cilvēcības dziļumiem, mēs neesam tālu no Dieva. Dievs sevi atklāja tieši tur, pavisam cilvēciskos stāstos. Bībeles Dievs izpaužas atbrīvošanā no verdzības, vairs negaidītā bērna piedzimšanā, žēlsirdīgā un uzticamā mīlestībā. Viņš runā caur notikumiem un satikšanām, sejām un stāstiem. Dievs darbojas mūsu dzīvē caur to, ko mēs darām un kas mēs esam, kā arī caur daudzajiem cilvēkiem, kurus satiekam, atgādināja pāvests. Noslēdzot uzrunu, viņš pateicās rakstniekiem par katru reizi, kad viņi ir sējuši samierināšanās, satikšanās un draudzības sēklas. Tāpēc iedrošinu jūs, jūsu darbā, un ar prieku piesaucu Kunga svētību pār jums un jūsu tuviniekiem, teica Leon 14.
0: No 24. līdz 26. jūnijam Čehijas galvaspilsētā norisinās EBU organizācijas, kas apvienos 113 sabiedriskās RAID organizācijas no 56 valstīm, 96. ģenerālā asambleja. Starp tām ir arī Vatikāna Radio, viens no EBU dibinātājiem. Darba kārtības tēmas ir mākslīgais intelekts un pašreizējais starptautiskais ģeopolitiskais konteksts.
1: Kā mainīsies Eiropas mediju ainava mākslīgā intelekta laikmetā? Kāds būs līdzsvars starp arvien digitālāku komunikāciju un kvalitatīvu ziņu saglabāšanu, lai Eiropas līderi un pilsoņi varētu izdarīt informētu izvēli? Šīs ir tikai dažas no galvenajām tēmām, kas ir Eiropas RAID organizāciju savienības, pasaulē lielākās sabiedrisko mediju asociācijas, kas dibināta 1950. Gadā ģenerālās asamblejas dalībnieku uzmanības centrā. Pasākums notiek Prāgā un to vada Čehijas sabiedriskā televīzija un rādio.
0: Eiropas mediju samitā piedalās arī Vatikāna Radio. To pārstāv Vatikāna mediju direktora vietnieks Alessandro Gisotti, kurš ir arī EBU, radio un audio ziņu grupas priekšsādātājs. Ģenerālās asamblejas laikā notiks arī sabiedrisko mediju reģionālās sanāksmes. Vatikāna Radio aktīvi piedalās Vidusjūras grupā un Mazo valstu grupā.
1: Ģenerālā asambleja ir Eiropas RAID organizāciju savienības augstākā pārvaldes institūcija, un tai ir visas pilnvaras, kas nepieciešamas savienības mērķu sasniegšanai, to starp vispārējās stratēģijas noteikšana un budžeta apstiprināšana. Asambleja tiekas divas reizes gadā, vasaras sesija ir atvērta visiem biedriem un asociētajiem biedriem. Ziemas sesija ir paredzēta tikai dalību organizācijām un notiek Ženēvā, Eiropas RAID organizāciju savienības galvenajā mītnē.

0: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, turpinam pārdomas un dziļāku iepazīšanos ar svēto Asīzes Francisku. Mums vajadzētu atcerēties, ka, lai gan svētajam Franciskam no Asīzes arī šodien ir daudz ko teikt ikvienam cilvēkam, viņa mācības centrā atrodas katolisks skatījums uz Dievu, cilvēku un pasauli. Var droši apgalvot, ka pašam svētajam Franciskam jeb kāda cita interpretācija būtu bijusi neiespējama. 13. Gadsimtā gandrīz vienlaikus radās divi ordeņi, kas ir labi pazīstami visā katoļu baznīcā – franciskāņi un dominikāņi. Lai gan abus dēvē par sludinātāju ordeņiem, viņu sludināšanas veids, sekojot savu dibinātāju pēdās, bija atšķirīgs. Svētais Dominiks, izglītots cilvēks un dominikāņi izkopa izcilu filozofisko, teoloģisko un literāro sagatavotību. Savukārt svētais Francisks un viņa mācekļi atvēra jaunu reliģiskās un eksistenciālās pieredzes lapus. Tomēr paradoksāli nav saglabājies neviens svētā Dominika, dominikāņu ordeņa dibinātāja raksts, izņemot īsu, birokrātiska rakstura vēstuli, turpretī ir zināmi aptuveni 30 svētā Franciska tirgotāja dēla raksti, kuru autentiskums nerada šaubas. Šie raksti ir dažādi – lūkšanas, vēstules brāļiem un citiem adresātiem, reliģiskā dzeja, garīgi padomi, dzīves regulas un testamente. Ir saglabājušies arī divi dokumenti, kurus ar savu roku uzrakstījis pats Asīzes nabadzīgais. Viens no tiem tiek glabāts pašā Asīzē, svētā Franciska bazilikā. Tā ir pergamenta lapa, kuras vienā pusē svētais Francisks pierakstījis slavas dziesmu, bet otrā svētību brālim Leonam. Otrs dokuments tiek glabāts dažus desmitus kilometru tālāk senajā vēsturiskajā pilsētā Spoleto, tās katedrālē. Tas ir īsi vēstījums arī adresāts brālim Leonam. Tieši pateicoties viņam, svētā Franciska draugam un māceklim, abi dokumenti ir saglabājušies. Kā jau minēts, par citu Franciska rakstu autentiskumu šaubu nav, tomēr ir skaidrs, ka tos rediģējuši profesionāli rakstveži. Pazīstamais viduslaiku valodas un rakstības pētnieks Attilio Bartoli Langelli, kurš daudz uzmanības veltīs franciskāņu tradīcijai, apgalvo, ka Francisks patiešām bija trīsvalodīgs. Viņš runāja savā dzimtajā Umbrijas ieleju dialektā, kā arī prata franču un latīņu valodu, kas tolaik bija galvenās zinātnes literatūras, baznīcas liturģijas un kultūras valodas. Kā viņš sludināja un sazinājās ar citu reģionu cilvēkiem, kuri neprata latīņu valodu. Pēc itāļu pētnieka domām bija izplatīta jaukta saruna valoda, kurā savijās gan itāļu, gan latīņu valodas vārdi. Mūsdienu skatījumā šāda valoda šķistu bez noteikumiem un gramatikas. Tomēr tās galvenā funkcija bija būt saprotamai. Šādi runāja, piemēram, ceļojošie tirgotāji. Šo valodu lietoja arī ceļojošie sludinātāji. Abi iepriekš minētie dokumenti, kurus ar savu roku pierakstījis Francisks no Asīzes, ir latīņu valodā. To latīņu valoda nav pilnīgi pareiza. Tā nav tāda, kādu lietoja augstās universitārās kultūras pārstāvi. Tajā sastopamas pareiza rakstības kļūdas un daži vārdi ir zināmā mērā pielāgoti sarunu valodai. No otras puses ir skaidrs, ka svētais Francisks spēja saprotami un veiksmīgi izteikt savas domas latīņu valodā, kā arī lasīt šajā valodā rakstu tekstus. Latīņu valodas korektums citos dokumentos liecina, ka tie tika pierakstīti pēc viņa diktāta, profesionāla raksteža palīdzībā. Daļu stila un gramatikas kļūdu vēlāk izlabojuši nākamo gadsimtu pārakstītāji. Tomēr tajos skaidri jūtams Franciskam raksturīgais izteiksmes veids, intuīciju un domāšanu. Turklāt svētā biogrāfs Tomas no Čelāno apstiprina, ka Francisks rūpīgi pārakstīja un pārbaudīja tekstus, kas tika sūtīti viņa vārdā. Vēstule Leonam, kas glabājas Spoleto katedrālē, tiek datēta ar laiku pirms 1218. gada, jo vēlāk Leons gandrīz nepārtraukti atradās līdzās Franciskam līdz pat viņa nāvē 1226. gadā, un tādēļ vairs nebija vajadzības sazināties ar vēstuļu starpniecību. Šī vēstule ir interesanta arī ar to, ka ir acīm redzams, Francisks to rakstīja divos piegājienos, vēlāk to papildinot. Konteksts rāda, ka Leons vēlējās satikties ar viņu un lūgt padomu, taču svētajam, kurš gan ļoti maigi uzrunā savu mācekli, tas sākotnēji nešķita nepieciešams. Tomēr vēlāk viņš pārdomāja un pievienoja dažus vārdus, ka gaidīs viņu. Šis papildinājums ir uzrakstīts ar citu rakstām rīku, mazākiem burtiem un ciešākiem atstarpju intervāliem, jo uz pergamenta vairs nepietika vietas. Savukārt Leona svētība datējama ar 1224. gadu pēc stigmu saņemšanas. Nav grūti iedomāties, ka šim dokumentam Leonam bija īpaša personiska nozīme un ka viņš to ļoti rūpīgi glabāja. Svētība noslēdzas ar simbolu T. Tau krustu, kas ir raksturīga Franciskam, tādēļ arī mūsdienās franciskāņu saimes locekļi bieži nesā T veida krusta simbolu. Starp citu, runājot par svētā Francisku un Asīs rakstu iepazīšanu mūsdienās, var minēt vēl vienu paradoksu, par to lielā mērā jāpateicas kalvinistu mācītājam Paulam Sabatjeru, kurš rakstīja 19. Gadsimta beigās un 20. Gadsimta sākumā. Līdz viņa darbībai īpaša uzmanība tika pievērsta Franciska regulām, viņa biogrāfijām, savukārt citi viņa raksti lielākoties palika ēnā. Sabatjē šos tekstus apkopoja, pētīja un 1893. Gadā sarakstīja nozīmīgu darbu, kas saucās Svētā Franciska no Asīzes dzīve. Lai gan šajā darbā ir jūtama autora kā kalvīnista nepārāk labvēlīga attieksme pret pāvestību, īpaši aprakstot Franciska attiecības ar savu laika baznīcas hierarhiem, tomēr pašam Franciskam autors izrāda patiesas simpātijas. Vienlaikus tiek atzīts, ka šī grāmata deva jaunu impulsu Franciska dzīves izpētē gan franciskāņu vidē, gan plašākā katoļu akadēmiskajā pasaulē. Mūsdienu lasītājs jau var atrast nevienu vien Franciska rakstu izdevumu, kas balstīts uz senākajiem manuskriptiem, kuri saglabājušies vēl no 13. Gadsimta un ir papildināti ar izvērstiem komentāriem un zinātniskiem skaidrojumiem.
1: Iesim kopā ar pāvestu. Palīdzēsim pāvestam viņa misijā miera. Cerības, žēlsirdības misijā. Atbalsti svēto tēvu. Ziedo Pētera Grasim. Apmeklē tīmekļa vietni www.obolo.disanpietro.va.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Pāvests tiekas ar rakstniekiem un aicina viņus modināt interesi par patiesību. Rakstīšana ir ne tikai patiesības akts, bet arī cilvēcības žests, viņš saka. 25. jūnija raidījumā dzirdēsim arī par Eiropas mediju samitu Prāgā un Sandras Krupenko sagatavotu apskatu par svēto Francisku no Asīzes, lai labāk atklātu, kas patiesībā slēpās aiz šī leģendā mafītā cilvēka. Raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Pāvests Leons 14. ceturtdien pieņēma atsevišķās audiencēs ticības mācības dikastērija prefektu kardinālu Viktoru Manuelu Fernandezu, Mehiko arhibīskapu kardinālu Karlosu Agviāru Retes, Eiropas bīskapu konferenču padomes un Francijas bīskapu konferences pārstāvjus. Svētais tēvs pieņēma audiencē apustulisko nunciju Ukrainā arhibīskapu Visvaldes Gulbokas. Apustuliskās pils konsistorijas zālē pāvests pieņēma audiencē jezuītu koledžu un universitāšu asociācijas biedrus, bet Klemensa zālē Itālijas peldēšanas federācijas pārstāvjus. Audiencē pie pāvesta ieradās Maltas suverēnā militārā ordeņa lielmestrs Fra Džons Timotīs Danlaps. Viņš tika ievēlēts 2023. gadā un vada šo 11. gadsimta vidū dibināto Katoļu baznīcas reliģisko ordeni, kas uztur diplomātiskās attiecības ar vairāk nekā 100 valstīm. Ceturtdienas pēcpusdienā Vatikānā vizītē ad limina apostolorum ieradās Bangladešas bīskapi.
1: Atzīmējot Vatikāna izdevniecības simtgadi, pāvests 24. jūnijā pieņēma audiencē 50 rakstniekus no dažādām valstīm. Jūs esat mums vajadzīgi, jūsu iztēle, jūsu stāstījumi esat mums vajadzīgi, jūsu iztēle, jūsu stāstījuma fantāzija, jūsu domas dzīvīgums. Jūs esat mums vajadzīgi, lai radītu brīvības un autentiskuma telpas, kurās dievišķā žēlastība var likt atskanēt iepriecinājuma un miera solījumiem, teica Leon 14. atkārtojot svētā Pāvila 6. 1964. Gadā māksliniekiem adresētos vārdus.
0: Pāvests atgādināja, ka šodienas notikums ir lieliska iespēja pārdomāt to, cik liela nozīme ir grāmatai un tās rakstīšanai. Tas ir cilvēka izpausmes veids, kurā katrs ar savu stilu un valodu daudzveidību ir meistars un paraugs.
2: Writing, as you know, is an act of truth, of revelation.
1: Rakstīšana, kā jūs zināt, ir patiesības, atklāsmes akts. Rakstīšana mums atklāja, kas mēs esam, kam ticam un uz ko ceram, uz kādu pasauli dodamies, par kādu nākotni sapņojam. Patiesība nav teorija, kas jāizstāv, bet gan labums, kurā jādalās. Mēs nekad neesam patiesības īpašnieki, drīzāk tā ir patiesība, kas mūs iekaro. Pāvests vēlēja, lai rakstnieki spētu modināt interesi par patiesību, jo viņus pašus tā piesaista.
0: Uzrunas turpinājumā Leons 14. atgādināja, ka rakstīšana ir arī cilvēcības žests. Es esmu cilvēks, un nekas, kas ir cilvēcisks, man nav svešs, apgalvoja Terencijs. Literatūrā atklājas viss cilvēcisko pieredžu spektrs, teica Romas bīskaps, citējot pāvestu Francisku. Lasot literāru tekstu, mēs redzam citu cilvēku acīm, paplašinām savu redzesloku un līdz ar to bagātinām sevi kā cilvēkus. Tādā veidā mūsos aktivizējas iztēles empātiskais spēks, kas ir būtisks

0: Vienais spēks, lai mēs spētu identificēties ar savu tuvāko viedokli, stāvokli un jūtām, bez kā nav solidaritātes, dalīšanās, līdzjūtības un žālsirdības.
1: Rakstot savus stāstus un attēlojot to varoņus, jūs identificējaties ar viņiem, uztverat viņu viedokļus, emocijas, jūtas, attieksmi, teica pāvests. Tur sakņojas lielais cilvēcības treniņš, ko jūs ļaujat piedzīvot lasītājiem, jo tas, kurš lasa, zināmā mērā papildus savai dzīvei, izdzīvo daudzas citas dzīves. Un tas, uzsvēra svētais tēvs, palīdz mums atklāt viedokļu daudzveidību, nepadarīt savu viedokli par vienīgo absolūto un, it kā mozaīkā, salikt tās patiesības profilu, kas mūs vienmēr pārspēj.
0: Visbeidzot, rakstīšana ir saistīta ar Dievu, apgalvoja Leons 14. Var šķist drosmīgi to teikt, taču vairāki teologi to pārdomāja un rakstīja par saskaņu starp rakstīšanas veidu un Bībeles Dieva atklāsmi. Šajā sakarā pāvests citēja kardināla Timoteja Redklifa vārdus, saskaņā ar kuriem kristiešu skatījumā nekas no cilvēciskā nav svešs Kristum.
1: Kad mēs nonākam līdz mūsu cilvēcības dziļumiem, mēs neesam tālu no Dieva. Dievs sevi atklāja tieši tur, pavisam cilvēciskos stāstos. Bībeles Dievs izpaužas atbrīvošanā no verdzības, vairs negaidītā bērna piedzimšanā, žālsirdīgā un uzticamā mīlestībā. Viņš runā caur notikumiem un satikšanām, sejām un stāstiem. Dievs darbojas mūsu dzīvē caur to, ko mēs darām un kas mēs esam, kā arī caur daudzajiem cilvēkiem, kurus satiekam, atgādināja pāvests. Noslēdzot uzrunu, viņš pateicās rakstniekiem par katru reizi, kad viņi ir sējuši samierināšanās, satikšanās un draudzības sēklas. Tāpēc iedrošinu jūs, jūsu darbā, un ar prieku piesaucu Kunga svētību pār jums un jūsu tuviniekiem, teica Leons 14.
0: No 24. līdz 26. jūnijam Čehijas galvaspilsētā norisinās EBU organizācijas, kas apvienos 113 sabiedriskās RAID organizācijas no 56 valstīm, 96. ģenerālā asambleja. Starp tām ir arī Vatikāna Radio, viens no EBU dibinātājiem. Darba kārtības tēmas ir mākslīgais intelekts un pašreizējais starptautiskais ģeopolitiskais konteksts.
1: Kā mainīsies Eiropas mediju ainava mākslīgā intelekta laikmetā? Kāds būs līdzsvars starp arvien digitālāku komunikāciju un kvalitatīvu ziņu saglabāšanu, lai Eiropas līderi un pilsoņi varētu izdarīt informētu izvēli? Šīs ir tikai dažas no galvenajām tēmām, kas ir Eiropas RAID organizāciju savienības, pasaulē lielākās sabiedrisko mediju asociācijas, kas dibināta 1950. Gadā ģenerālās asamblejas dalībnieku uzmanības centrā. Pasākums notiek Prāgā un to vada Čehijas sabiedriskā televīzija un radio.
0: Eiropas mediju samitā piedalās arī Vatikāna Radio. To pārstāv Vatikāna mediju direktora vietnieks Alessandro Gisotti, kurš ir arī EBU, radio un audio ziņu grupas priekšsādātājs. Ģenerālās asamblejas laikā notiks arī sabiedrisko mediju reģionālās sanāksmes. Vatikāna Radio aktīvi piedalās Vidusjūras grupā un Mazo valstu grupā.
1: Ģenerālā asambleja ir Eiropas RAID organizāciju savienības augstākā pārvaldes institūcija, un tai ir visas pilnvaras, kas nepieciešamas savienības mērķu sasniegšanai, to starp vispārējās stratēģijas noteikšana un budžeta apstiprināšana. Asambleja tiekas divas reizes gadā, vasaras sesija ir atvērta visiem biedriem un asociētajiem biedriem. Ziemas sesija ir paredzēta tikai dalību organizācijām un notiek Ženēvā, Eiropas raidu organizāciju savienības galvenajā mītnē.

0: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, turpinam pārdomas un dziļāku iepazīšanos ar svēto Asīzes Francisku. Mums vajadzētu atcerēties, ka, lai gan svētajam Franciskam no Asīzes arī šodien ir daudz ko teikt ik vienam cilvēkam, viņa mācības centrā atrodas katolisks skatījums uz Dievu, cilvēku un pasauli. Var droši apgalvot, ka pašam svētajam Franciskam jeb kāda cita interpretācija būtu bijusi neiespējama. 13. Gadsimtā gandrīz vienlaikus radās divi ordeņi, kas ir labi pazīstami visā katoļu baznīcā – franciskāņi un dominikāņi. Lai gan abus dēvē par sludinātāju ordeņiem, viņu sludināšanas veids, sekojot savu dibinātāju pēdās, bija atšķirīgs. Svētais Dominiks, izglītots cilvēks un dominikāņi izkopa izcilu filozofisko, teoloģisko un literāro sagatavotību. Savukārt svētais Francisks un viņa mācekļi atvēra jaunu reliģiskās un eksistenciālās pieredzes lapus. Tomēr paradoksāli nav saglabājies neviens svētā Dominika, dominikāņu ordeņa dibinātāja raksts, izņemot īsu, birokrātiska rakstura vēstuli, turpretī ir zināmi aptuveni 30 svētā Franciska tirgotāja dēla raksti, kuru autentiskums nerada šaubas. Šie raksti ir dažādi – lūkšanas, vēstules brāļiem un citiem adresātiem, reliģiskā dzeja, garīgi padomi, dzīves regulas un testamente. Ir saglabājušies arī divi dokumenti, kurus ar savu roku uzrakstījis pats Asīzes nabadzīgais. Viens no tiem tiek glabāts pašā Asīzē, svētā Franciska bazilikā. Tā ir pergamenta lapa, kuras vienā pusē svētais Francisks pierakstīja slavas dziesmu, bet otrā svētību brālim Leonam. Otrs dokuments tiek glabāts dažus desmitus kilometru tālāk senajā vēsturiskajā pilsētā Spoleto, tās katedrālē. Tas ir īs vēstījums arī adresāts brālim Leonam. Tieši pateicoties viņam, svētā Franciska draugam un māceklim, abi dokumenti ir saglabājušies. Kā jau minēts, par citu Franciska rakstu autentiskumu šaubu nav, tomēr ir skaidrs, ka tos rediģējuši profesionāli rakstveži. Pazīstamais viduslaiku valodas un rakstības pētnieks Attilio Bartoli Langelli, kurš daudz uzmanības veltīs franciskāņu tradīcijai, apgalvo, ka Francisks patiešām bija trīsvalodīgs. Viņš runāja savā dzimtajā Umbrijas ieleju dialektā, kā arī prata franču un latīņu valodu, kas tolaik bija galvenās zinātnes literatūras, baznīcas liturģijas un kultūras valodas. Kā viņš sludināja un sazinājās ar citu reģionu cilvēkiem, kuri neprata latīņu valodu. Pēc itāļu pētnieka domām bija izplatīta jaukta sarunu valoda, kurā savijās gan itāļu, gan latīņu valodas vārdi. Mūsdienu skatījumā šāda valoda šķistu bez noteikumiem un gramatikas. Tomēr tās galvenā funkcija bija būt saprotamai. Šādi runāja, piemēram, ceļojošie tirgotāji. Šo valodu lietoja arī ceļojošie sludinātāji. Abi iepriekš minētie dokumenti, kurus ar savu roku pierakstījis Francisks no Asīzes, ir latīņu valodā. To latīņu valoda nav pilnīgi pareiza. Tā nav tāda, kādu lietoja augstās universitārās kultūras pārstāvi. Tajā sastopamas pareiz rakstības kļūdas un daži vārdi ir zināmā mērā pielāgoti sarunu valodai. No otras puses ir skaidrs, ka svētais Francisks spēja saprotami un veiksmīgi izteikt savas domas latīņu valodā, kā arī lasīt šajā valodā rakstu tekstus. Latīņu valodas korektums citos dokumentos liecina, ka tie tika pierakstīti pēc viņa diktāta, profesionāla raksteža palīdzībā. Daļu stila un gramatikas kļūdu vēlāk izlabojuši nākamo gadsimtu pārakstītāji. Tomēr tajos skaidri jūtams Franciskam raksturīgais izteiksmes veids intuīciju un domāšanu. Turklāt svētā biogrāfs Tomas no Čelāno apstiprina, ka Francisks rūpīgi pārakstīja un pārbaudīja tekstus, kas tika sūtīti viņa vārdā. Vēstule Leonam, kas glabājas Spoleto katedrālē, tiek datēta ar laiku pirms 1218. gada, jo vēlāk Leons gandrīz nepārtraukti atradās līdzās Franciskam līdz pat viņa nāvei 1226. gadā, un tādēļ vairs nebija vajadzības sazināties ar vēstuļu starpniecību. Šī vēstule ir interesanta arī ar to, ka ir acīm redzams, Francisks to rakstīja divos piegājienos, vēlāk to papildinot. Konteksts rāda, ka Leons vēlējās satikties ar viņu un lūgt padomu, taču svētajam, kurš gan ļoti maigi uzrunā savu mācekli, tas sākotnēji nešķita nepieciešams. Tomēr vēlāk viņš pārdomāja un pievienoja dažus vārdus, ka gaidīs viņu. Šis papildinājums ir uzrakstīts ar citu rakstām rīku, mazākiem burtiem un ciešākiem atstarpju intervāliem, jo uz pergamenta vairs nepietika vietas. Savukārt Leona svētība datējama ar 1224. gadu pēc stigmu saņemšanas. Nav grūti iedomāties, ka šim dokumentam Leonam bija īpaša personiska nozīme un ka viņš to ļoti rūpīgi glabāja. Svētība noslēdzas ar simbolu T. Tau krustu, kas ir raksturīga Franciskam, tādēļ arī mūsdienās franciskāņu saimes locekļi bieži nesā T veida krusta simbolu. Starp citu, runājot par svētā Francisku un Asīs rakstu iepazīšanu mūsdienās, var minēt vēl vienu paradoksu, par to lielā mērā jāpateicas kalvinistu mācītājam Paulam Sabatjeru, kurš rakstīja 19. Gadsimta beigās un 20. Gadsimta sākumā. Līdz viņa darbībai īpaša uzmanība tika pievērsta Franciska regulām, viņa biogrāfijām, savukārt citi viņa raksti lielākoties palika ēnā. Sabatjē šos tekstus apkopoja, pētīja un 1893. gadā sarakstīja nozīmīgu darbu, kas saucās Svētā Franciska no Asīzes dzīve. Lai gan šajā darbā ir jūtama autora kā kalvinista nepārāk labvēlīgā attieksme pret pāvestību, īpaši aprakstot Franciska attiecības ar savu laika baznīcas hierarhiem, tomēr pašam Franciskam autors izrāda patiesas simpātijas. Vienlaikus tiek atzīts, ka šī grāmata deva jaunu impulsu Franciska dzīves izpētē gan franciskāņu vidē, gan plašākā katoļu akadēmiskajā pasaulē. Mūsdienu lasītājs jau var atrast nevienu vien Franciska rakstu izdevumu, kas balstīts uz senākajiem manuskriptiem, kuri saglabājušies vēl no 13. Gadsimta un ir papildināti ar izvērstiem komentāriem un zinātniskiem skaidrojumiem.
1: Iesim kopā ar pāvestu. Palīdzēsim pāvestam viņa misijā miera. Cerības, žēlsirdības misijā. Atbalsti svēto tēvu. Ziedo Pētera Grasim. Apmeklē tīmekļa vietni www.obolo.disanpietro.sva.